0: moć ima svoju moć.
1: I najboljšo glasbo.
0: Radio Salomon.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
0: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
3: Prenesi, poslušaj, uživaj.
4: Slišen in poslušaj.

0: Petre na Radio Salomon.
1: Let's go.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Blašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Airplay 50. Najbolj predvajane pesmi preteklega tedna

0: i najboljšo glasbo. Radio Salom.
1: Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salomon, rula.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene de Belder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
3: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
4: Topovih 20.
5: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
4: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.
6: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Seznam za tekmi z Avstrijo in Nemčijo. Pravosodna ministrica ZDA ima raka na ščitnici. Vreme sončno s plohami, danes do 32 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slovenska ženska nogometna reprezentanca bo 5. junija na Dunaju in 9. junija v ljubljanskih Stožicah igrala še dve tekmi rednega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027. Obe bosta ob 18. uri. Selektor Saša Kolman je obelodanil seznam, na katerem pa se še vedno pogreša 7 poškodovanih igralk. Ameriški mediji poročajo, da so nekdani ameriški pravosodni ministrici Pam Bondi nedavno diagnosticirali raka na ščitnici, zaradi katerega je pred tedni prestala operacijo in nadaljuje zdravljenje. V ljubljanski živalski vrt je konec minulega tedna pripotovala mlada samica numbijske žirafe. Ime je Petruška, kar po poljsko pomeni peteršilj, ki pa ga samička ne mara. Sicer imajo žirafe rade izrazite okuse, smukajo tudi koprive. Njenega prihoda se je razveselil samec Rastko, so sporočili iz živalskega vrta Ljubljana. V okolici Petrinje v srednjem delu Hrvaške so zabeležili potres z magnitudo 3,7. Gre za še enega v nizu potresov. Po uničujočem potresu, ki je območju Petrinje stresal pred 5 leti in pol. O gmotni škodi za zdaj ne poročajo. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi niso imeli enotnih smeri, na kar so po poročanju tujih tiskovnih agencij vplivala predvsem nasprotujoča si poročila o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Nafta se je pocenila, rahlo pa je padla tudi vrednost evra. Danes bo večinoma sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, bodo popoldne možne posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najniže jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25-odstotni popust na izbrani izdelek ali 10-odstotni popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si
10: Žar nas povezuje.
11: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: 90-ta so zakon.

Radio Salomon. Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotko-piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencin. Radio Salomon. Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotko-piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon. Radio Salomon.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
6: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj ritko migajoči latino ritmi daleč na okoli.
7: Doroteja in Buci z vami vsak torek po 22. Počastita z jagodnim izborom najbolj ritotresnih hitov vseh časov.
6: Pleši, migaj, zivaj in uživaj ob poslušanju najbolj vroče lestvice v Sloveniji. Lestvice na

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: V popoldanskem neurju veter odkriva strehe, podrlo se je več dreves. Zunani ministri Evropske unije na Cipru o pogajanjih z Rusijo. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V včerajšnjem neurju z močnim vetrom in dežjem, ki je popoldne zajelo Slovenijo, je veter odkrival ostrešja gospodarskih in stanovanjskih stavb. Podrlo se je tudi več dreves, so navedli v Centru za obveščanje uprave za zaščito in reševanje. Posledice neurja je odpravljalo 17 gasilskih enot. Najhuje je bilo severno in vzhodno od Maribora. Zaradi podrtega drevja so posredovali gasilci tudi na Gorenjskem in Koroškem. Iz Tolmina poročajo o poplavah meteorne vode. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. Ameriški predsednik Donald Trump je na odprti seji vlade v Beli hiži izrazil nezadovoljstvo nad potekom pogajanj z Iranom. Državni sekretar ZDA Marco Rubio pa je dejal, da so dosegli določen napredek, vendar je za reševanje odprtih vprašanj potrebnih še nekaj dni. Ameriška vojska je medtem danes jutra izvedla nove napade na Iran. Šlo naj bi za napad na lokacijo blizu Hormuške ožine, ki je po besedah neimenovanega predstavnika vlade predstavljala grožnjo za ameriške sile in trgovski promet. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: Dani v gibanju, Hervis.
1: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti Žar

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: 90. so zakon.

0: Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije. Slišen in poslušen.

Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadows s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo

0: Radio Salomon.
1: Čist simpel je.
2: Izbereš.
1: Klikneš.
2: Plačeš.
1: Dobiš.
3: Auto.
1: Na naroči auto.si.
2: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči auto.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.
11: Prenesi, poslušaj, uživaj.
12: Slišen in poslušan.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Mariborski mestni svet o vrsti podražitev in rebalansu proračuna. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so o podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Mariborski mestni svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišenih zneskov le za uskladitev z naraščujočimi stroški izvajanja teh storitev. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali Slovana z 42-38. Letošnji pokalni zmagovalci iz Celja so v dvorani na Kodeljevem dosegli prvo zmago v finalni seriji in naredili odločen korak proti 27. naslovu državnih prvakov. Prvo priložnost za osvojitev dvojne krone v tej sezoni bodo imeli že na nedeljski tekmi v domači dvorani Zlatorog. V primeru zmage Ljubljančanov pa bo odločilna tretja tekma 6. junija v Ljubljani. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
7: Volkswagen. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
8: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
10: Isotour. 90. so za

0: twice what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Salomon. V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Blašičem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
3: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.
4: Slišen.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Radio Salomon.
4: DJ Time podpira Naroči avto.si,
5: kjer avto po vaši želji kar naročite.
4: Z odkrito ceno,
5: s preverjeno zgodovino
4: in z boljšo opremo.
5: Naroči avto.si.
6: Ljubi, vprosti, ampak jaz res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
9: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
11: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
12: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, brata Malek, klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, big rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
13: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
14: 3, 2, 1.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje, z dostavo le v 6 tednih in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
18: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
17: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
18: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
17: Te zanima še več? Isotour.si.
19: Želiš predvsem?

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Državni zbor potrdil nedopustnost razpisa referenduma o interventnem zakonu. Iran v odgovor na ameriške napade na dvojaško oporišče ZDA. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Državni zbor je odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb po zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla. Kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca. Z njimi pa širijo območje plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Žar nas povezuje.
6: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
3: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
1: Tilček in Petelini.
2: Oh.

0: Muhribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfil.

V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.

Najboljše. Najbolj ekskluzivno. Najbolj pomladno. Največ glasbe. Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Skupaj vemo.
3: Skupaj znamo.
2: To so najlepši spomini.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Radio Salomon. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
3: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
3: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušan.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnica za oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Kriminalisti zasegli več 100.000 tablet s prepovedanimi učinkovinami. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah po skrajšanem postopku, v katerem predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah. Predlagajo tudi bolj uravnoteženo zastopanost prebivalcev pri volitvah v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti. Novomeški kriminalisti so od decembra lani v poštnih pošiljkah namenjenih v tujino odkrili in zasegli več 100.000 tablet, ki so uvrščene med prepovedane droge. Sled jih je pripeljala do 45-letnika iz Bosne in Hercegovine, ki so mu 21. maja v Brežicah oduzeli prostost, sodnik pa je zanj odredil pripor. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higiene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj 45% deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.

0: Dani v gibanju. Hervis.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež ramsteak z Lidl Plus 6,49 €. Gazirana mineralna voda 28% gratis. In malt ananas z Lidl Plus 45% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
6: Oh.

0: scrive Projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Imamo najnovejše.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe.

0: pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.

0: z leve, šest z leve, ola la la la, ne, z desne, z desne. Nemogoče! Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi. Radio Salama.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: Še zadnji dan zbiranja podpisov za referendum o ljubljanski parkirni politiki. V Ljubljani soočenje mnenj nasprotnikov in zagovornikov izgradnje novih sežigalnic. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do včeraj popoldne so jih pridobili približno 10.500. Po uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek. Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca. Z njimi pa širijo območje plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Gradnja novih sežigalnic v državi rešuje problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah, so na včerajšnjem posvetu poudarili zagovorniki tovrstnih objektov. Kot so opozorili, mora Slovenija sama poskrbeti za del odpadkov, ki ga ni mogoče reciklirati in ga vključiti v energetske sisteme. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke so na drugi strani opozarjali predvsem na škodljive posledice na zdravje ljudi. Naklonjenost in nujnost izgradnje dveh novih sežigalnic v Ljubljani so medtem izrazili tudi župani Celja, Maribora in Ljubljane. Mariborski mestni svetniki in svetnice bodo na današnji seji odločali o predlaganih višjih cenah vrtcev, ravnanja z odpadki, odvajanja odpadne vode, vožnje z mestnim avtobusom, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Na dnevnem redu je med drugim tudi rebalans letošnjega proračuna občine, ki s tem dosega nove rekordne vrednosti. Župan Saša Arsenovič in predstavniki javnih podjetij poudarjajo, da gre pri načrtovanih zvišenih zneskov le za uskladitev z naraščujočimi stroški izvajanja teh storitev. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: stanje u gibanju. Hervis.
1: Na drugi junijski vikend se u Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Žar nas povezuje.
4: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfil.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Na glas. Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
1: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
0: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Radio Salomon je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poiščite jo v trgovini Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse radije.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Največ glasbe.
3: In največ najglasnejših spominov.
2: Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Radio Salomon.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico, sedaj kar do 68% ceneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Najboljša priprava na sobotni večer.
10: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
9: Vsako soboto zvečer.
10: Samo na Radiu Salomon.
11: Slišen in poslušen.

0: Mi smo Salomon. Novice.
1: GEN-I opozarja na poskuse goljufije z lažnimi SMS sporočili. Zunani ministri Evropske unije na Cipru o pogajanjih z Rusijo. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije. V družbi odjemalcem svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam vpisujejo svoje podatke. Pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. Zunani ministri držav članic Evropske unije bodo danes na neformalnem zasedanju na Cipru razpravljali o ruski agresiji na Ukrajino, vključno sodelovanjem Evropske unije v pogajanjih med Kijevom in Moskvo. Na dnevnem redu imajo še dogajanje na Bližnjem vzhodu, pričakovati je tudi razpravo o sankcijah proti skrajnemu izraelskemu ministru Itamarju Ben-Gvirju. Iranska revolucionarna garda je davi z napadi na ameriško vojaško oporišče odgovorila na napade ZDA na območju iranskega mesta Bandar Abbas. Garda sicer ni pojasnila, katero oporišče je napadla. Kuvajtska vojska pa je davi sporočila, da je njena zračna obramba morala ukrepati proti brezpilotnim letalnikom in raketam. V veljavo so stopile spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki se večinoma nanašajo na bolniški stalež. Zaposleni morajo odslej bolniško odsotnost osebnemu zdravniku sporočiti isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. Pregled pri osebnem zdravniku pa je po novem obvezen najpozneje četrti dan odsotnosti. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
4: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Žar nas povezuje.
8: Tim mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žar filozofije.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
4: Mi smo Salomon.

0: uspešnica na glasbenih lestvicah.
1: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag mi smo Salomon.
2: Mi smo Salomon.
1: Z najlepšimi spomini.
2: Vedno.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Radio Salomon. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
0: Poslušaj vsebine na zahtevo.
4: Salomon app na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

0: there's no going back.
1: Mi smo Salomon. Novice.
2: GEN-I opozarja na poskuse goljufije z lažnimi SMS sporočili. Ob dnevu menstrualne higijene opozorilo o nedostopnosti menstrualnih pripomočkov. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V družbi GEN-I so zaznali primere lažnih SMS sporočil, v katerih neznanci odjemalce pozivajo k plačilu domnevno neporavnanih obveznosti in jim grozijo z odklopom električne energije. Gre za poskus spletne goljufije. V družbi odjemalcem svetujejo, naj ne odpirajo sumljivih povezav v SMS sporočilih, elektronski pošti ali na družbenih omrežjih, ter naj bodo pozorni na to, kam vpisujejo svoje podatke. Pri tem pa vedno preverijo domeno spletne strani. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higijene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen in neviden problem, ki posega v dostojanstvo žensk. V raziskavi na zvezi Anita Ogulin so ugotovili, da si skoraj 4/5 deklet in žensk v programu že kdaj ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Gradnja novih sežigalnic v državi rešuje problem ravnanja z odpadki v več kot 200 slovenskih občinah, so na včerajšnjem posvetu poudarili zagovorniki tovrstnih objektov. Kot so opozorili, mora Slovenija sama poskrbeti za del odpadkov, ki ga ni mogoče reciklirati, in ga vključiti v energetske sisteme. Predstavniki okoljske in zdravstvene stroke so na drugi strani opozarjali predvsem na škodljive posledice na zdravje ljudi. Naklonjenost in nujnost izgradnje dveh novih sežigalnic v Ljubljani so medtem izrazili tudi župani Celja, Maribora in Ljubljane. Športna dvorana Bonifika bo od danes do nedelje na jubilejnem 20. svetovnem izzivu v športni gimnastiki gostila prve nastope. V boj za finale se bosta že danes podali tudi Taja Belak na preskoku in Lucija Hribar na dvovišinski bradlji, ki sta že lani v Kopru navdušili zmagama. Jutri bo sledil drugi dan kvalifikacijskih bojev. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
3: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
1: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
4: Ta vikend izberite svojo ugodnost. 4-kratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
6: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
11: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
9: Tilčih in Petelini.
12: Od

0: Creme u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, se ste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Lepo zdrav in dobrodošli v četrtkovem popodnevu v Mega Salmonov. Mitja sem z vami, grajci za prijatelje in z nami za začetek. Hozier, take me to church.
4: Vedno in povsod.
5: Z najljubšimi spomini.
4: Mi smo Salomon.

0: Year, Take Me to Church, za začetek prve ure v Nilvanju pa še predoglasi z nami Lou Saint, Love Bites Back, predtem Medusa, Don't Wanna Go Home, featuring Henry Camomile, najprej pa The Second Voice, Let Me Be.
1: Naj zvrti se ti v glavi,
2: naj te nič ne ustavi,
1: pomlad in glasba,
2: mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
3: Stopovih 20.
2: Vsako soboto zvečer.
3: Samo na Radiu Salomon.
4: Slišen in poslušen.

0: Jam pe zdenjakim flirt, prazna postelja, glasba made in Slovenija. V nadaljevanju Ray, Where is my husband?
1: Mi smo Salomon.

0: Danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozeli z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Radio Salomon.
4: Čist simpel je.
3: Izbereš.
4: Klikneš.
3: Plačeš.
4: Dobiš
5: avto.
4: Na naroči avto.si.
5: Preprosto.
4: Preizkušeno in varno.
5: Samo na naroči avto.si.
6: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
11: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
10: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
11: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
10: Te zanima še več? Isotour.si.
12: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
13: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
14: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, brata Malek, Kloven Žare in aktualko.
15: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
16: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
17: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
18: Prvi časopis dneva, Svet 24.
19: Eno odstotno uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Topovih 20.
21: Vsako soboto zvečer. Najbolj urbana glasba na Radiu Salomon.
20: Ne zamudite izbora aktualnih uspešnic, ki jih samo na Radiu Salomon predstavlja revija Stop.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Smo poslušali, zdaj bo čas za skonko 90-a. Iz časovnega zdravja Milan Rudan, Cvetje in vrtovi in najprej Erasure, Vulevu.
1: 90-a so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Janša v zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Trump z dopolnjeno tožbo proti Wall Street Journalu zaradi Epstina. Vreme, večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Višje sodišče je pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile na nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo podtaknjenih eksplozivnih napravah. Protieksplozijski pregledi še potekajo, zagrebška policija pa je potrdila, da eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa. Prav tako do konca avgusta pa mora v Bruselj poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomanjkljivosti. Zunanje ministrstvo je danes poročilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico, na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
3: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Ta vikend izberite svojo ugodnost. Štirikratne pike za nakupe nad 30 evrov, 25% popust na izbrani izdelek ali 10% popust na celoten nakup. Ob nakupu nad 30 evrov vas čaka tudi bonus kupon za prihodnji teden. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Po 14. smo, to je že druga ura našega druženja Omega Salmona in za uvod drugo uro Years and Years, King.
0: Legendarne uspešnice se poslušajo na glas.
12: Mi smo Salomon.

Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Gliva.
1: Luka Drmič, Nedosegljiva, to je glasba Made in Slovenija. Zdaj pa Ale Farben, Baby Goodbye.
2: Najglasnejše.
3: Najbolj ekskluzivno.
4: Najbolj pomladno.
3: Največ glasbe.
4: Mi smo Salomon.

0: Kungs in Boys Noise, Get Away smo pravkar poslušali v rubriki Najnovejše, Miles Smith, Hold Me in the Dark.
1: Najnovejše.

0: Pogled v nebo.
1: Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Za piho bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
3: Radio Salomon.
4: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
5: Pizza da te kap.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
9: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Eno odstotno uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
8: Najboljša priprava na sobotni večer.
9: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
8: Vsako soboto zvečer.
9: Samo na Radiu Salomon.

0: Summer, Home Wreckers smo pravkar poslušali, zdaj bo čas za skok v 90-ta. Z MC Hectorjem in Danijem Dazom, Calimero in Fatboy Slimom, Praise You.
1: 90-ta so zakon.

0: Pismo Salomon. Novice.
1: Janša v zadevi Trenta oprostilo tudi višje sodišče. Hrvaška v visoko obdavčitev čezmernih dobičkov. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča iz aprila lani ter predsednika SDS in novo imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo ter so obtožena Branka Kastelica in Klemna Gantarja pravnomočno oprostilo očitkov za zlorabo položaja pri nepremičninskem poslu v Trenti. Višje sodišče je pritožbo tožilstva na prvostopensko sodbo zavrnilo kot neutemeljeno. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. V izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let. Še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala dva Hamasova terorista. Med 10 ubitimi v napadu naj bi bil tudi Hamasov poveljnik Imad Hasan Salim. Zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da je zaradi ruskih groženj z novimi napadi na Kijev in nedavnega poziva Moskve naj diplomati in tujci zapustijo ukrajinsko prestolnico na pogovor poklicalo začasnega odpravnika poslov veleposlaništva Rusije v Sloveniji. Dodali so, da so ruske grožnje in pozivi nesprejemljivi in pomenijo kršenje mednarodnega prava. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomoni.

0: Stanje v gibanju, Hervis.
1: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčih in Petelini.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Pobedne si smo, to je še zadnja tretja ura našega druženja Omega Salomona in za uvod v tretjo uro Ashley Simpson, L-O-V-E oziroma Love.

0: L.O.V.E. Love, Ashley Simpson za začetek tretje ure v Levanju, pa še pred oglasi z nami Jenny Swims, Mr. Know-It-All, najprej pa Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Vsako pomlad in tudi to pomlad.
2: Najboljši in najglasnejši.
1: Mi smo Salomon.

0: Person, All the Things She Said je tisto, kar smo slišali, sledi pa glasba Made in Slovenia, Mareja, Alu, Alu, Alu.
1: Še več glasbe!
2: Radio Salomon.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
0: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avto-svetek.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to pod revija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: V Lejdi smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Blašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
10: Revija Lejdi, že na prodajnih mestih.
11: Poslušaj vsebine na zahtevo.
12: Salomon app na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

The Palm Tree Boy, Rusty in Palm Monkey, Oh Gazi je tisto, kar smo slišali, sledi skok 90 številka 3 s 5, Everybody Get Up in Electro Teamom, Ja ti priznajem. In po 16 z vami ekipa DJ Time, Dan on the Mic, Dr. Silvano DJ, Inida Producer in Češpli. Vite bomo z vami znova jutri po 13. Čau, čau. 90. 90. 90.

0: Mi smo Salomon. Novice. Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji. Brusel kitajskemu trgovcu Temu naložil 200 milijonov evrov globe. Vreme večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji: Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janje Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S konce maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK2. Evropska komisija je danes kitajskemu spletnemu trgovcu Temu naložila plačilo globe v višini 200 milijonov evrov, ker ni ustrezno ocenil tveganja za prodajo nezakonitih proizvodov na platformi. Kitajski spletni trgovec ima za plačilo kazni 3 mesece časa. Prav tako do konca avgusta pa mora v Brusel poslati akcijski načrt, namenjen odpravi pomanjkljivosti. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. Več zagrebških osnovnih in srednjih šol je Davi prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa pregleduje objekte. Nove grožnje z bombo so se na Hrvaškem pojavile na nekaj tednov po zadnjem valu obvestilo podtaknjenih eksplozivnih napravah. Protieksplozijski pregledi še potekajo, zagrebška policija pa je potrdila, da eksplozivnih naprav za zdaj niso našli. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.

0: stanje v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar dve leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
8: Vedno na boljše.
9: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
10: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
11: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
10: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
11: Te zanima še več? isotour.si.
12: DJ Time podpira Naroči avto.si,
13: kjer avto po vaši želji kar naročite.
12: Z odkrito ceno,
13: s preverjeno zgodovino
12: in z boljšo opremo.
13: Naroči avto.si.

boysi, we like to party. E res je party, še posebej, ker vemo, da je tukaj četrtko magično popovdne in ker vemo, da so na voljo zadnje vstopnice za Ljubljansko odisejo, ker bo v petek 16. oktobra donil Digitime Back in Time s prijatelji. Eventim.si, bencinski servisi Petrol, še ta prav naslov za zadnje vstopnice. Mi pa pričenjamo naše medgalaktično najglasnejše druženje. Čutje.

0: končno zadnji četrtek v mesecu maju in potem bo vse skupaj lažje, kajti juni je bolj in manj že tukaj. Z vami smo Dejan od Mike, Edi da producer in pa Džešpli.
1: Dobrodošli.
0: In to je DJ Time, kot že 33 let bomo držali tempo do 19. ure in začeli z eno ekskluzivno novostjo. MK, vi Poppy Best Camp,

0: zadnji četrtek v mesecu maju.
1: To je ekskluziva.
0: Res je prava ultimativna ekskluziva. Precej hišno vse skupaj in tale hišni grov, to make some move, bo tudi nadaljeval tole naše druženje.
2: Hausar.
0: Ok, Felix Jen, Kaskada, Boy, You Turn Me On.

spletna klasika, ki je večkrat dobila eno svojo verzijo, tale čista ta zadnja, ravno kar Felix Jenka skada Boy Turn Me On. Sicer pa pesem, ki se nahaja tudi na lestvici Digita najgibljivejših, ki bo na sporedu v soboto in nedeljo na naših magičnih frekvencah, vedno pa je dostopna kot sebina na zahtevo na spletni strani radiosalomon.si oziroma preko naše aplikacije Radio Salomon za pametne naprave. Muzika naprej, ritem naprej, energija naprej, umal vse v paketu. All Jim, Arti, Alexandra Stan, Service in My Head.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
3: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
4: Želiš pred

0: 52. Tudi kot vsebine na zahtevo preko Salomon aplikacije in na Radio Salomon Pikasi.
1: Slišen in poslušan.

0: Kri je njegova devotion, ki ni čisto njegova, kajti gre za eno tako prav posebno kloniranje.
1: Še eno kloniranje.
0: Ja, še eno kloniranje in še več kloniranja nam sledi v nadaljevanju, kajti leto 2026 glede tega ne popušča in tudi ta zadnji četrtek v mesecu maju ne

0: Mercury in njegova Devotion, ki ni čisto njegova, kaj ti gre za eno tako prav posebno kloniranje.
1: Še eno kloniranje.
0: Ja, še eno kloniranje in še več kloniranja nam sledi v nadaljevanju, kaj ti leto 2026 glede tega ne popravlja.

0: In še bolj važno je, da je tukaj sporočilo našega partnerja naročiauto.si. Si želite nakup vozila, ampak pri tem nočete zapustiti domačega kavča, preprosto obrnite se na naročiauto.si. Vse storijo na mesto vas, avto najdejo, preverijo, spogajo popust in uvozijo. Najbolj odkrito voz vozila naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z boljšo opremo.
2: Naročiauto.si.

Projekt Galaktičen hit, ki bo lahko prisluhnete preko vikenda, ker je vikend ravno iza ovinka, tudi na lestvici Airplay in na lestvici najgibljivejši. Go! In tako je go! House or Bowser Magnetic.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time podpira Naroči avto.si,
0: kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno,
0: s preverjeno zgodovino
1: in z boljšo opremo.
0: Naroči avto.si.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Najbolj urbana glasba na najbolj urbanem radiju.
8: Stopovih 20.
7: Vsako soboto zvečer.
8: Samo na Radiu Salomon.
9: Slišen in poslušan.

izjemen remix za izjemno uspešnico Dracula. Tukaj pa že Calvin Harris in njegova zadnja, čisto ta zadnja, še vedno sveža, skrkadi se iz nje. Juže.

0: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy u paketu.
1: Prosim.
0: Pravim v paketu finala našega ultimativnega druženja četrtkovega. Opa, kako se posluša DJ Time, je seveda večno vprašanje in odgovor je zelo kratek in jedrnat.
1: To se posluša.

0: Boom! Zadnje minute, prve ure našega ultimativnega četrtkovega druženja in izjemna napoved. Tukaj je rubrika
1: Hitro!

0: Mi smo Salomon. Novice. Pred prihodom nove vlade odstopili še trije državni sekretarji. V izraelskem napadu v Gazi ubitih 10 ljudi, tudi več otrok. Vreme, večinoma sončno. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji: Marko Koprivc z kohezijskega ministrstva, Maša Žagar z kmetijskega in Janje Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S koncem maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Daniela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt JEK 2. V izraelskem napadu na stanovanjsko stavbo v središču mesta Gaza je bilo včeraj zvečer ubitih 10 ljudi, med njimi 5 otrok starih od 9 do 17 let. Še okrog 20 ljudi pa je bilo ranjenih, je sporočila civilna zaščita v palestinski enklavi. Izraelska vojska je sporočila, da je v napadu ciljala dva Hamasova terorista. Med 10 ubitimi v napadu naj bi bil tudi Hamasov poveljnik Imad Hasan Salim. Hrvaška vlada je napovedala spremembo obdavčitve dobičkov podjetij z novim davkom na čezmerne bruto dobičkovne marže. Zvišala se bo tudi pavšalna obdavčitev za oddajanje nepremičnin v kratkoročni najem, medtem ko bodo dohodnino na pokojnine ukinili. Spremembe so del novega paketa vladnih ukrepov za zajezitev inflacije. S 15. junijem na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili z Ministrstva za infrastrukturo in Direkcije za infrastrukturo. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se bo jutri s pisnim izpitom iz slovenščine začel srednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. V soboto dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še drugi izpiti. Pisni izpiti iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature bodo od 1. do 18. junija, ustni izpiti pa od 10. do 23. junija. Danes bo večinoma sončno, napoveduje Timotej Kozel z Agencije za okolje.
1: Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bodo popoldne možne posamezne plohe ali kakšne nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature od 25 do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo večinoma jasno, v soboto bo spet bolj vroče.
0: Še več glasbe. Mi smo Salomon.
2: Se vrtiš

0: 20 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
2: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Oh.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: DJ Time podpira Naroči avto.si,
4: kjer avto po vaši želji kar naročite.
3: Z odkrito ceno,
4: s preverjeno zgodovino
3: in z boljšo opremo.
4: Naroči avto.si.

0: Izjemna klasika za začetek izjemne druge ure v tem četrtkovem magičnem popoldnevu BB 7 Days and 1 Week. To so ta zlata 90-ta leta, ki se jih bomo danes spomnili tudi v rubriki 90-ta so zakon.
1: Res je.
0: In ne samo to, 90-ta so na voljo tudi na naši spletni strani radiosalon.si oziroma preko aplikacije Radio Salomon za pametne naprave.
1: Res je.
0: In ne samo to, 90-ta bodo počohljala duša in telo na veličastnem druženju s prijatelji, srčnimi veterani, najboljšimi poslušalci na svetu, ki bo v petek 16. oktobra v Ljubljanski Odisej, DJ Time, Becky Time s prijatelji. O, te napovedi pa že za brito ura. If it.

0: Radio Salomon. Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Vsak vikend zaznamuje lestvica DJ Time najgibljivejši. Vsako soboto in nedeljo po 16. uri. Ultimativna energija, najglasnejše uspešnice in vrhunski občutki. DJ Time najgibljivejši. Ekskluzivno na Radio Salomon.si in Salomon App. Tudi kot sebina na zahtevo, ker digitalno je novo normalno. Lestvica DJ Time najgibljivejši. Z vami bova Dan on the Mic in Dr. Silvano DJ.

0: četrtkovo doživetje in tudi razodetje.
1: O, moj bog!
0: Še posebej, ko si slišal te hude uspešice, ti izjemni hiti tega momenta. Ok, pa tudi in kakšen iz polpretekle glasbene zgodovine. Do tja ima še kar nekaj časa. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me.

0: tudi v drugi uri je z nami naš partner naročiauto.si. Ne najdete avta, ki bi točno ustrezal vašim željam, je morda v Sloveniji premalo izbire ali pa takega avta sploh ni na prodaj. Obrnite se na naročiauto.si. Poskrbijo za varen uvoz iz največjega trga vozil na svetu iz Nemčije. Uredijo vse od iskanja, preverjanja, transporta do registracije vozila v Sloveniji. Najbolj odkrit uvoz vozila v Sloveniji, naročiauto.si.
1: DJ Time podpira naročiauto.si.
2: Kjer avto po vaši želji kar naročite.
1: Z odkrito ceno.
2: S preverjeno zgodovino.
1: In z bolj šo opremo.
2: Naroč

0: Hormon sreče se je sprostil, saj je tako je naslov te pesmi, Jazz Hype in pa serotonina. Da bo pa res tale hormon sreče obstal, pa je tukaj rubrika Hitra rana dovolj hitra, ki bo še bolj energična, še bolj glasna.
1: Zakaj?
0: Ma gre le četrtek, tisti dan pred petek.

0: Radio Salomon.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini nasveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Eno odstotno uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Salomon. DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
11: Slišen in poslušen.

0: Četrtek, tako res izjemno hitro mine čas in
1: seveda.
0: Malo smo zamingljali, malo zaplesali, malo dali bolj na glas, počutje še vedno
1: vrhunsko.
0: Pa smo že bolj ali manj v finalu druge ure. Pred nami pa sodelovanje, ki vedno obeta resnični hit. Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight.

0: DJ Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.

okus poletja, tudi v zvoku, v glasbi. Velika uspešnica 90-ih let, Paradizio in Bailando. In ja, čez približno 20 minut bomo drveli v 90-ta leta z rubriko 90-ta so zakon. Kot sedaj drvimo v tretji del, tretji uro programa DJ Time. Četrtek je, zadnji četrtek v mesecu maju. Z vami Dan on the mic, edi tu pa se češ, pri te tudi Fisher in Tonzenaj, Favor.

Veliko uspešnica, The Second Voice, te Let Me Be. Še kar ostajamo pri teh nežnih ritmih. Martin Garrix, Ed Sheeran sta se združila in ja, nova hiturina, nova hitčina, zelo nežno. Repeat it.

0: Radio Salomon.
1: Čist simple.
2: Izbereš.
1: Klikneš.
2: Plačeš.
1: Dobiš
3: avto.
1: Na naroči avto.si.
2: Preprosto.
1: Preizkušeno in varno.
2: Samo na naroči avto.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
5: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zober piknik, jubi!
6: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
7: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc, 30. maja, od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
8: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
6: No, a sem ti rekel?
7: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: 1% uskladitev pokojnin. Upokojenci v petek vas čakajo više pokojnine. Visoke cene, zakaj Slovenci mleko kupujemo po 1 euro, Hrvati pa plačujejo le 50 centov. Globe, če vam pobegne pes, mačka ali drug hišni ljubljenček, morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: La Hora Feliz. Najbolj vroči, najbolj pekoči in najbolj...
11: Mačka ali drug hišni ljubljenček morate izgubo prijaviti zavetišču. Priloga je to potrevija Liza Maja, ne pozabite pa na našo spletno stran svet24.si.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: La Hora Feliz.

0: Ritmo Salomo. I ti si zna.
1: DJ time.
2: I like to move it.
3: Končno bojamo spomine, končno zadnjih 30 minut programa DJ Time, te rubrika 90-ta so zakon. Z vami

Sound Mike, doktor Silvano DJ, ter 90-ta, ki so zakon. V četrtek misli že begajo proti petku, proti vikendu, še bolj pa begajo v nostalgičen oktober, kajti petek, 16. oktobra, bojemo spomine, se družimo, se poveselimo. DJ Time, Back in Time s prijatelji, Odiseja, Ljubljana, vstopnice eventim.si in bencinski servisi Petrol.

te zaključuje, vsaj kar se tiče programa DJ Time. Uživajte v najboljši glasbi še naprej, dragi prijatelji, srče veterani, najboljši poslušalci na svetu. Čez nekaj trenutkov, Salomon Extra večer, potem pa Dance Now. Pa bo že petek, ko smo ponovno skupaj, ko obujamo spomine v DJ Time Back in Time Megamixu. Z vami smo bili Dan on the Mic, Edi the Producer, Češpi, Dr. Silvano DJ in jasno.

0: Time podpira Naroči avto.si,
1: kjer avto po vaši želji kar naročite.
0: Z odkrito ceno,
1: s preverjeno zgodovino
0: in z boljšo opremo.
1: Naroči avto.si.
2: Tudi to pomlad.
3: Najboljša glasba.
2: Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. Numatronic, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
2: Airplay 50.

0: Radio Salomon. Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
1: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
2: V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
5: Revija Lady že na prodajnih mestih.
6: Najboljša priprava na sobotni večer.
7: Stopovih 20. Najbolj sveže iz glasbenih lestvic in izbrane uspešnice revije Stop.
6: Vsako soboto zvečer.
7: Samo na Radiu Salomon.
8: Slišen in poslušen.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dober je, vedno prvi, Radio Salama.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Airplay 50. 50.

0: danes najnovejše na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

0: Radio Salomon. V Lady smo šli po sledeh govoric o novi ljubezni med glasbenikoma Niko Zorjan in Lanom Vlašićem. Nuša Derenda nam je zaupala, kako se počuti kot novopečena babica. Odbojkar Tine Urnaut nam je predstavil svojo Anjo. Nuša Lesar pa je spregovorila o svoji največji bojazni.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Salomon, DJ Show.
3: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako nedeljo ob 22. Tiesto. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon App. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.

Energично. Позитивно. Весело.

0: Radio Salomon. V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: DJ Show.
0: Na Radio Salomon se vračajo svetovno znani DJ-ji z legendarnimi miksi. Vsako sredo ob 22. Armin Van Buren. Za več glasbenih dobrot znanih svetovnih DJ-jev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radia Salomon.

0: prihaja z leve, še iz leve, ola, la, la, la, ne, z desne, z desne, ne mogoče. Če slišim ga od zgoraj, ne, od spredaj.
1: Dobar je, vedno prvi, Radio Salama. We're kicking harder.